0: Her ses du ved de løg, der rasen, Helge. De møgen er slet.
1: Ja, det er jo nu, hvad de denken, at vi har jo sådan en nøgen operette. Ja, tabernakel, eller vi har.